vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti Radio Laktaši.
2: Sedam je časova, dobro jutro, dragi slušalci, vrijeme je za jutarnje vijesti na talasu Radija Laktaši. Savo Minić, kandidat je SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovu odluku potvrdilo je predsjedništvo stranke na prijedlog lidera SNSD-a Milorada Dodika. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Evropska unija i Sjedinjene Države nastavljaju pregovore o kandidatu za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Stavovi nisu približeni, a kako je u Sarajevu poručila visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas, odlučni su pronaći najboljeg evropskog kandidata koji bi imao ograničen mandat. Zašto im je neprihvatljiv Italijan Antonio Zanardi Landi, kojeg podržavaju Sjedinjene Države, Kalas ne odgovara. U međuvremenu, Christian Schmidt spakovao je kofere za Njemačku i zaobišao Republiku Srpsku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da vjeruje da istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti. 42-godišnji muškarac izvučen je živ iz ruševina tržnog centra u Venecueli 9 dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju. Akciju spasavanja, koja je počela 30. juna, izveli su timovi iz Salvadora i Čilea. Spasioci su uspjeli da mu obezbijede hidrataciju putem cijevi, ali su zbog nestabilnih ruševina morali da iskopaju dva odvojena tunela da bi pokušali da dođu do njega. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas bi mogla ići sve do 30. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: U 7 časova i 17 minuta vrijeme je da vam poželimo možda i prvo dobro jutro za ovaj treći julski dan. Dobro jutro i dobrodošli na Talas Radija Laktaši, Ružica Čavić, Balada i ljubav, to ste upravo slušali.
1: Jutarnji program na Talasu Radija Laktaši.
0: Da, srećan još jedan početak radnog dana, posljednjeg u ovoj radnoj sedmici. Evo, srećan nam petak svima. Stigli smo do kraja sedmice, a pred nama je evo još jedan dan ispunjen, nadam se, dobrim raspoloženjem. Ali ono što možemo mi obećati i što ne zavisi ni od koga jeste da će biti dan pun informacija, naravno i bogat odličnom muzikom. Tako da gdje god da ste krenuli, da li odmarate ili žurite na svoja radna mjesta ili jednostavno polako planirate obaveze za vikend pred nama, ostanite uz Radio Laktaši. U narednim satima donosimo naravno najvažnije vijesti, servisne informacije, vremensku prognozu, zanimljivosti i pregršt domaćih i stranih hitova. Nadam se da ćete uživati, ali ono što svakako od srca želimo jeste ugodno i dobro jutro, kao i uspješan početak radnog dana, posljednjeg, rekoh, u ovoj radnoj sedmici. Nadam se da će vam biti baš kao i današnje jutro toplo, okupano suncem i svakako vedro i pozitivno.
1: Vremenska prognoza.
0: U Republici Srpskoj prijatno toplo i pretežno sunčano, na jugu i istoku promjenljivo oblačno uz slabu kišu samo ponegdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni, tokom dana povremeno uz jake udare vjetra, a na jugu jaka bura. Maksimalne temperature u Srpskoj danas će se kretati od 26 do 32 stepena. A u Laktašima pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura je 19 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 30. Vjetar slab do umjeren sjeverni, dakle rekao bih idealno vrijeme. I biometeorološka prognoza je povoljna ovog 3. jula. U Republici Srpskoj će prije podne povremeno biti malo oblačnije vrijeme, potom uz prestanak padavina ponegdje i umjeren porast temperatura vazduha, one mogu dosezati i niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjećanje ugodnosti će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata svakako bi se trebale umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine, više sunca i visokih temperatura biti ljepša u čitavoj Republici Srpskoj. Odlične vijesti, zar ne?
1: Vremenska prognoza.
0: Dobro jutro, još jednom vam želimo, dragi ljudi, dobrodošli na Talas Radija Laktaši, dobrodošli na frekvenciju 90,3 065 078 888. Tu smo za vas. Nina Badrić i Nismo djeca.
2: Nismo

0: Ljubav neka umre u snu, ali mnogo popularnija po nazivu Zamisli, Leontina u 7:35.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom. Ovo je vrijeme kada ćemo uz prvu jutarnju kafu da prelistamo i dnevnu štampu, pa evo da provjerimo o čemu će se to danas pričati, ali i pisati. Jedan stan, 10 godina života na vodi. Koliko treba vremena za kupovinu stambenog prostora u Bosni i Hercegovini? Priča je ovo sa stranice broj 5. Odluka SDS-a otkriva koliko će kandidata u trku za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tri imena za Banja Luku, za Sarajevo možda i više. Priča je to sa stranice broj 3. Cijene pogurale rast BDP-a, pozitivni statistički pokazatelji prikrivaju stare probleme domaće privrede. SDS je ovjerom kandidature Branka Blanuše potvrdio da prvi čovjek partije definitivno ide u trku za predsjednika Srpske, te da su spremni da Marinka Božovića predlože i za zvanično kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH, a takav rasplet vodi ka tome da će se za ikonosne pozicije u Banja Luci i Sarajevu boriti najmanje 3, odnosno 4 zvučna politička imena. Centralna izborna komisija BiH je raspisala 10. opšte izbore za 4. oktobar, a birači će birati oko 500 funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine, Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, ali i kantona. Radi poređenja, broj kandidata za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske 2002. iznosio je 24, a zatim 2018. recimo 37, 2022. 31, a broj kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH 2002. iznosio je 16, a 2022. samo 5. Nastavljamo dalje. Za kupovinu stana u Bosni i Hercegovini uz prosječnu platu od 1680 maraka mjesečno potrebno je najmanje 9 do 10 godina rada, dok u Sarajevu i Banjoj Luci taj je period prelazi 12 godina, što Bosnu i Hercegovinu svrstava među evropska tržišta sa jednim od najpovoljnijih odnosa cijena nekretnina i prihoda. Ove procjene zasnivaju se na teorijskom modelu u kojem bi građani cijelu svoju mjesečnu platu izdvojili za stan bez ijedne potrošene konvertibilne marke na hranu, režije, prevoz ili bilo koje druge životne troškove. U Sarajevu i Banjoj Luci cijene kvadrata kreću se između 3.900 i 4.000 maraka, što znači da bi prosječan radnik morao izdvajati kompletnu platu više od jedne decenije da bi došao do vlasništva nad svojom nekretninom. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o udruženjima koja traže da se naknada ne obustavlja nakon smrti djeteta. Vlada Republike Srpske donijela je odluku od avgusta veća primanja za porodice 4+. Priča je to sa stranice broj 6. Bosna i Hercegovina dobila prvog visokog predstavnika sa VD mandatom. Schmidt otišao, a iza sebe ostavio haos i duboko podijeljene narode i zemlju. Priča je ovo sa stranice broj 2 i 3. Nakon skoro 5 godina, Christian Schmidt otišao je sa funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i za sebe je ostavio pustoš i duboko podijeljenu zemlju kojoj će zapravo trebati godine, da, pa možda čak i decenije, da se stabilizuje, ako je to uopšte i moguće. Za vrijeme njegove vladavine, Bosna i Hercegovina je od koliko toliko funkcionalnog protektorata došla u stanje institucionalnog rasula i potpunog nepovjerenja među narodima. Obesmislio je demokratiju, a odlukama i dekretima kojima je vladao, možda i trajno je zapečatio unutrašnje podjele, kojih je uvijek bilo, ali nikada kao sada. I za kraj ćemo još o ovoj temi. Odlukom vlade Srpske od 1. avgusta se nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece uvećavaju primanja sa 750 na 800 maraka, no iako je ovo pozitivna odluka, iz udruženja roditelja napominju da je 119 višečlanih porodica u Srpskoj, čije je jedno dijete umrlo, izgubilo pravo na ovo primanje. Iz udruženja napominju da su više puta slali inicijativu da se ta promjena ne obustavlja, ali da je ona odbijena uz obrazloženje da za to ne postoji uporište u zakonu. Eto, ne bih više dužio, sve možete naći na današnjim, odnosno u današnjim izdanjima Glasa Srpske i Nezavisnih novina, tako da izvolite. Uživamo dalje u sjajnu muziku.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši, a u nastavku je vrijeme za vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, konačno je na dnevni red stavio zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nametnuo Kristijan Schmidt, kao i samostalnog člana 4 istog zakona. Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Biće zakazana u ponedjeljak i najvjerovatnije će biti održana u utorak prije već zakazane sjednice, rekao je Stevandić u Banjoj Luci. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je izglasana na sjednici predstavništva bez kvoruma. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju pregovore o kandidatu za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Stavovi nisu približni, a kako je u Sarajevu poručila visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas, odlučni su pronaći najboljeg evropskog kandidata koji bi imao ograničeni mandat. Zašto im je neprihvatljiv Italijan Antonio Zanardi Landi, kojeg podržavaju Sjedinjene Države, Kalas ne odgovara. U međuvremenu Kristijan Schmidt spakovao je kofere za Njemačku i napokon zaobišao Republiku Srpsku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da vjeruje da istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti. Vučić, koji je prisustvovao prijemu organizacije ambasade SAD-a u Beogradu povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti, čestitao je američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu veliki praznik te poželio im mir, uspjeh i prosperitet. Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i saradnji sa partnerima širom svijeta, uvjerena da otvoren razgovor i međusobno poštovanje donose najbolje rezultate za naše građane, naveo je Vučić na Instagramu. Finska će biti dodata na mapu nuklearnih ciljeva Moskve nakon što je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Finska je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Šta se time mijenja za Fince? Samo jedna mala promjena. Njihova zemlja je sada na mapi nuklearnih ciljeva Rusije, napisao je Medvedev na društvenim mrežama. On je ironično dodao da je Finska sada dostigla vrhunac bezbjednosti. Pretežno sunčano i toplo vrijeme uz moguću malu do umjerenu oblačnost, to je vremenska prognoza za 3. jul u Laktašima. 21 stepen je u ovom trenutku, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Servisne informacije.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji, dobro jutro vam šaljemo sa talasa Radija Laktaši. U nastavku našeg jutra vrijeme je da provjerimo i servisne informacije, a nakon toga da dobijemo informacije o stanju na putevima. U izvještaju dežurnih službi čuli smo sljedeće. 43 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Čulić Maja. Dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom prijavljene su u policijsku stanicu u Laktašima, a vatrogasci nisu imali intervencije. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova. Dakle, s obzirom da je petak, komunalni otpad će se odvoziti u naseljima u Župi i Slatini. Obavještavaju se i potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije. Danas, 3.7. u periodu od 9 do 12 časova bez struje će biti dio naselja Jablan, ulice Cerska, Šumadijska i Kolubarska, a od 9 do 16 časova dio naselja Gornja Slatina, odnosno trafo područja trafostanice Đukići 2, trafostanice rezervoar Gornja Slatina i trafostanice Gornja Slatina. U porodilištima u Republici Srpskoj jutros je rođeno 29 beba. Najviše ih je rođeno u Banjoj Luci, u Doboju je rođeno 5, u Bijeljini Foči po 3 bebe, a u Predoru Trebinju rođene su po 2, dok je po jedna beba rođena u Nevesinju, Istočnom Sarajevu i Gradišci. Što se tiče vremenskih prilika, pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost danas u Laktašima uz maksimalnu dnevnu temperaturu 30 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 22 stepena. Indeks kvaliteta vazduha izmjeren u 8 časova iznosi 54 i spada u kategoriju umjeren prema američkom AIQ sistemu. Kvalitet vazduha je prihvatljiv za većinu populacije. U nastavku slušamo i izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima u Republici Srpskoj.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj odvija uz promjenjive vremenske uslove. Na dionicama koje prolaze kroz Usik i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi na izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju sve saobraćajne propise. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Krašnice-Banja Luka, posebno na dionici od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozilo do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, a regulisan je semaforima, dok je za vozilo preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj i vozila preusmjerenjem na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. U sklopu kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Trebinju od 11 do 13 časova u krugu Automoto društva Hercegovina. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Stanje na putevima.

0: 8 je časova, 44 minuta, Bajaga nam poručuje, dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, znamo momčilo da je nebo.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Šalu na stranu, naravno, to je jedan sjajan mim koji se vukao dugo godina na društvenim mrežama. Dobro, legendo, znamo, iznad nas je nebo. U svakom slučaju zna da bude vedro kada je sunčan dan, takav je danas u Laktašima ovog 7. odnosno 3. 7. pardon. A jul mjesec čini mi se da je baš onako bogat svim različitim događajima na teritoriji našeg grada, a ono što je uveselilo brojne građane jeste povratak, ja bih rekao, pa kako sad, manifestacije koja je iz godine u godinu okupljala veliki broj poštovalaca i rekao bih onako pravi mainstream laktaša, a to je utakmica Debeli mršavi. Na pravoslavni praznik Svetog Prokopija u utorak 21. jula na stadionu FK Laktaši bit će odigran tradicionalni fudbalski derbi Debeli mršavi, jedan od najprepoznatljivijih i najveselijih sportskih događaja u Laktašima. Nakon godina pauze, početak utakmice zakazan je za 21. jul u 19 časova, a organizatori očekuju veliki broj ljubitelja fudbala i dobre zabave koji će i ove godine imati priliku da uživaju u nesvakidašnjem nadmetanju ekipa sastavljenih od igrača različite građe i fizičkih karakteristika. Ovaj meč odavno je prerastao okvire obične fudbalske utakmice i postao prepoznatljiv lokalni sportski, ali i društveni događaj koji svake godine na praznik Svetog Prokopija okuplja brojne sugrađane, prijatelje i goste. Uz mnogo šale, druženja i sportskog duha, učesnici će i ovoga puta nastojati da publici prirede zanimljiv i neizvjestan susret u kojem će evo rezultati još jednom pokazati da su oni u stvari u drugom planu, a dobra atmosfera, dobra zabava i svakako smijeh zaista na prvom mjestu. Organizatori pozivaju sve ljubitelje fudbala, dakle, da u utorak 21. jula od 19 časova dođu na stadion FK Laktaši. Da, FK Laktaši budu dio još jednog izdanja tradicionalnog meča Debeli mršavi, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje da su sport, druženje i njegovanje lokalne tradicije najbolji način okupljanja zajednice. Zaista jedan pravi onako sportski događaj i užitak za sve vas koji ste se uželjeli debelih i mršavih. Evo prilike da se ove godine debeli i mršavi vrate na velika vrata. A podsjećamo vas još jednom da zbog Dana žalosti u Republici Srpskoj konferencija Beba 2026 u Laktašima pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska, koja je trebala biti održana jeli sutra, 4. Odgađa se za četvrtak 9. jul u hladovini kod sportske dvorane u Laktašima sa početkom u 19 časova, dok je registracija učesnika predviđena od 18:30. Pozivaju se naravno roditelji sa bebama, djeca, građani i svi zainteresovani da prisustvuju prvoj konferenciji Beba u Laktašima, a u okviru programa očekuje vas zanimljiv program, izbor tročlanog predsjedništva Beba, takmičenje Beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju Beba, kao i niz igara, smijeha i druženja za najmlađe. Za djecu do 10 godina bit će organizovan zabavno-rekreativni program Kasperijada, kao i projekcija crtanog filma na otvorenom. E, tome se posebno radujem. Dakle, vidimo se u novom terminu 9. jula u Laktašima kod sportske dvorane Borik od 19 časova. I hajde, kad već pominjemo sve aktuelnosti iz našeg grada, ne mogu da ne spomenem da će danas biti obustava u isporuci električne energije u periodu od 9 do 12 bez struje dio naselja Jablan, ulice Cerska, Šumadijska i Kolubarska, a od 9 do 16 dio naselja Gornja Slatina, trafo područje Đukići, trafo stanica rezervoar Gornja Slatina i trafo stanica Gornja Slatina. Eto, mislim da sam sve ispričao, da nisam ostao dužan ništa. Ako jesam, sve informacije potražite na našem portalu radiolaktaši.com. Idemo da uživamo uz Emiliju Kokić i Ja sam bila s njim.

0: Tačno je 9 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Dobro jutro. Na dionici autoputa Gradiška Banja Luka pod dionici Glamočani Mahovljanska petlja od danas do 7. jula mjerit će se kvalitet kolovozne konstitucije i stepen slijeganja pod opterećenjem. Ovoj aktivnosti prethodilo je geodetsko snimanje terena. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac danas će u Beogradu potpisati ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da vjeruje da istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Aleksandru Lukašenku Dan nezavisnosti Bjelorusije. Rusija i Bjelorusija produktivno sarađuju na svim poljima i koordinišu svoje napore u suprotstavljanju spoljnim prijetnjama i izazovima, navodi se u Putinovoj poruci. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena, dok će maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.
1: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.

Hit dana Radija Laktaši. Da, Marija Mikić i Jul, čuli ste pa kao prijedlog broj 1 za hit dana ovog 3. jula. U nastavku ćemo poslušati dobro znani hit grupe Hurricane. On se zove Foliro, a vi nemojte da folirate, nego glasajte na 065-078-888, Viber, WhatsApp, SMS, a glasati možete i na storiju našeg Instagrama i Facebooka gdje se nalazi anketa. Sve to uradite narednih sat vremena.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. Na dionici autoputa Gradiška Banja Luka pod dionici Glamočani Maholjanska petlja od danas do 7. jula mjerit će se kvalitet kolovozne konstrukcije i stepen slijeganja pod opterećenjem. Ova aktivnost nju je prethodilo geodetsko snimanje terena, a postupak ispitivanja odvijat će se u voznoj i zaustavnoj traci u oba smjera na cijeloj predviđenoj dionici, saopšteno je iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Sve ovakve aktivnosti sprovode se radi što kvalitetnije pripreme projekta rehabilitacije kolovoza na dionici autoputa Gradiška. Iz autoputeva vozačima skreću pažnju da imaju dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom u toku pomenutih aktivnosti, te da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu poštujući promjenjivu saobraćajnu signalizaciju. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Biće zakazana sjednica u ponedjeljak i najvjerovatnije će biti održana u utorak prije već zakazane sjednice, rekao je Stevandić u Banjoj Luci. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. I opozicija u Republici Srpskoj jasno je odlučila da će podržati Cvijanovićev veto. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac danas će u Beogradu potpisati ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara, ugovor će potpisati sa ministrom spoljne i unutrašnje trgovine Srbije, komesarom Expo 2027 Jagodom Lazarević i direktorom Expo 2027 Danilom Jerinićem. Svečano potpisivanje ugovora bit će upriličeno u hali 5 Beogradskog sajma, a protokolom je od 14.30 do 14.45 predviđena prezentacija makete Expo 2027 kao i obilazak prostora za ovu izložbu. Najava da bi Srbija mogla da nabavi kineski raketni sistem dugog dometa HiQ-9 izazvala je reakcije medija u zemlji, regionu, ali i u zapadnim medijima. Nabavka takvog oružja bila bi značajan korak u modernizaciji protivvazduhoplovne odbrane Srbije i u daljem jačanju odbrambene saradnje sa Kinom, ocjenjuju stručnjaci. Višenamjenski kineski raketni sistem dugog dometa, koga često porede po namjeni sa ruskom C-400, znači da bi srpska vojska mogla da gađa ciljeve koji prijete vazduhoplovnom prostoru zemlje od 120 do 260 km u daljinu, u zavisnosti od verzije. HiQ-9 raspolaže naprednom elektronikom i senzorima, a uprkos strateškoj namjeni u pitanju je veoma pokretan sistem. Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Države nastave, kako je naveo, jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da alijansa nije bila tu kada je Vašingtonu bila potrebna pomoć. Komično je da SAD nastavljaju ovim jednostranim putem kada odnos nije recipročan. Nisu bili tu za nas, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, najmanje od nedjelju dana prije samita Transatlantskog saveza u Ankari. Trump je više puta kritikovao europske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu i više puta je dovodio u pitanje američko finansiranje NATO-a. Vrijeme. Pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima 25 stepeni, dok će maksimalna dnevna danas do 30. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Tačno je 11 časova. Vijesti, minut 2. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka preduzimaju sve potrebne mjere i radnje u cilju identifikovanja lica koje su u prethodnih nekoliko dana na štetu više oštećenih lica počinila krivično djelo prevara. Naime, u proteklih nekoliko dana evidentirano je nekoliko prijava građana koji su prijavili da su dobili SMS obavještenja kojim im je traženo ažuriranje mobilnog bankarstva, a ista su izgledala kao da su poslata od strane banaka u kojima građani imaju račune. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Sarajevu, ministar Staša Košarac, danas će u Beogradu potpisati ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da vjeruje da istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti. Premijer Bugarske Rumen Radev potvrdio je da je spreman da stavi veto na 21. paket sankcija Rusiji ukoliko bi one ugrozile interese Sofije. 26 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: Sanacioni radovi na izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju sve saobraćajne propise. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Plašnice Banja Luka, posebno na dionici od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozilo do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, a regulisan je semaforima, dok je za vozilo preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj vozila preusmjerenjem na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. U sklopu kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Trebinju od 11 do 13 časova u krugu Automoto društva Hercegovina. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Stanje na putevima,

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 11 je časova 43 minuta, trenutna temperatura u Laktašima jeste 26 stepeni, a maksimalno ćemo danas do 30. U nastavku ove sedmice, odnosno za vrijeme vikenda, neće biti nekih nepredviđenih okolnosti, neće biti ni padavina, a temperature će biti, pa rekao bih, idealne. Prave ljetne, ako mene pitate, u prosjeku između 29, odnosno 32 stepena. Kada govorimo o stanju na putevima, čuli ste to u našem pregledu, odnosno izvještaju Automoto Saveza, u ovom trenutku na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, odnosno i ako ih ima, nisu duža od 30 minuta. Jedino na graničnom prelazu Gradina jeste pojačana frekvencija vozila i to na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. A ukoliko muku mučite sa kupovinom stana ili bilo koje nekretnine u Bosni i Hercegovini, uz prosječnu mjesečnu platu od oko 1650 maraka, potrebno vam je između 9 i 10 godina rada, i to pod uslovom da se cijela plata izdvaja isključivo za namjene kreditiranja. U Sarajevu i u Banjoj Luci taj period prelazi 12 godina, a zašto? Razlog je taj što su cijene nekretnina izuzetno visoke. Kreću se između 3.900 i 4.000 maraka. Stan od 60 kvadratnih metara u ova dva grada košta između 230 i 240.000 maraka. U stvarnosti je to do vlastitog doma zapravo teško izvodivo da dođete, zbog troškova života i stambenih kredita, čija otplata često traje pa čak i do 20 godina. Stručnjaci upozoravaju da cijene nekretnina rastu znatno brže od prihoda, zbog čega stanovanje postaje sve manje dostupno prosječnim građanima, a sličan trend prisutan je i u većem dijelu Europe, gdje mnoge porodice ostaju u dugoročnom najmu ili se zadužuju na više decenija kako bi riješilo stambeno pitanje. Tako da, ako ste u kreditu, evo, znajte da je objavljen u službenom glasniku zakon o povratu PDV-a na prvu nekretninu, možda će vam to pomoći ako imate stan u novogradnji, tako da u nastavku, u narednih nekoliko sedmica, možda čak i mjeseci, bit će mnogo jasnije koji je to put do povrata PDV-a na prvu nekretninu. Izvještavat ćemo vas naravno o tome, budite bez brige. U nastavku slušamo Rijanu i njen dobro znani hit sa početka karijere, možda već znate po taktovima o kojoj pjesmi je riječ, a od 12 časova slušamo pregled podnevnih novosti Radija Republike Srpske.

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović u utorak 7. jula.
0: Krnji Ustavni sud BiH danas odlučuje o zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Schmidt.
1: Fudbaleri Španije, Portugala i Švajcarske plasirali se u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme je pretežno sunčano i prijatno toplo.
1: U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Program počinje svetom ahrijerovskom liturgijom koju će služiti patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će biti služen parastos, položeni vijenci i održana obraćanja zvaničnika. Prema podacima organizacionog odbora u Srednjem Podrinju i Birču, tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Aleksandar Stević.
2: Da se stekne kod građana utisak i vrijednost, vrednovanje njegovanja pamćenja, ne samo sjećanja, nego i pamćenja nas postradale Srbe u ovom ovdje stradalnom, mogu se tako slobodno reći, Podrinju, da građani prosto ne moraju da budu pozivani, da građani ne moraju da shvate kao moranje, nego da to bude njihova moralna obaveza. Zaista, svirepost i karakter zločina u Podrinju je nešto što iskače iz okvira samog obima stradanja. Obim sam po sebi je naravno veliki je broj, 3267 stradalih Srba i činjenica da je više od 45 ubijene djece ili maloljetnih lica u statusu civila.
1: Polaganjem cvijeća i služenjem pomena na centralnom spomen obilježju obilježen je 4. juli, dan oslobođenja Dervente u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
0: Gradonačelnik Igor Žunić poručio je da je ovo prilika da se oda počast borcima koji su dali živote za slobodu, ističući da je Derventa iz ratom razorenog grada izrasla u modernu i razvijenu sredinu. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 608 boraca s područja Dervente, od kojih 320 u borbama za oslobođenje grada i Posavine.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula prije redovne sjednice. Bivši član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH Snježana Novaković i Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva na, kako je navela, protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ona kaže da se godinama krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Vjerovatno, zašto se mi borimo? Mi se borimo za napisani tekst, mi se borimo za primjenu onoga što je usvojeno, što je prosto stvar svih važećih propisa, evo konkretno i oblasti. S druge strane imamo ideje, s druge strane imamo dokazane zloupotrebe i mi tu još se kao trebamo pravdati. Ne, mi trebamo u Narodnoj skupštini jasno i glasno pozicionirati pitanje ovo i jednostavno ja molim i apelujem na sve poslanike da pročitaju Dejtonski mirovni sporazum aneks 8, ima samo 11 članova i da se uvjeri šta je terminologija i šta je zadatak.
1: Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisani sudija iz Republike Srpske, stavio je na dnevni red zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203 krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Schmidt, kao i samostalnog člana 4 ovog zakona.
0: Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje Krnjeg Ustavnog suda završava danas kada će se i znati njihova odluka da li je Schmidt imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo.
1: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac u Beogradu će potpisati ugovor o učešću BiH na specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
0: Košarac će ugovor potpisati sa ministarkom spoljne i unutrašnje trgovine Srbije, komesarom Expo 2027 Jagodom Lazarević i direktorom Expo 2027 Danilom Jerinićem.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Aleksandru Lukašenku Dan nezavisnosti Bjelorusije, poručivši da Rusija i Bjelorusija uspješno sarađuju na svim poljima i zajednički se suprotstavljaju spoljnim prijetnjama.
0: Putin je istakao da će jačanjem savezne države dvije zemlje prevazići sve izazove i zaštititi svoje interese. Podsjetio je i da se Dan nezavisnosti Bjelorusije obilježava na godišnjicu oslobođenja Minska od njemačke okupacije 1944.
1: Oproštajna ceremonija za bivšeg vrhovnog vjerskog lidera Irana Ajatolaha Alija Hamneja bit će održana danas uz prisustvo predstavnika više od 100 zemalja, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
0: On je rekao da se između ostalog očekuje prisustvo političara, lidera zemalja, predsjedavajućih parlamenata, ministara spoljnih poslova ili specijalnih predstavnika vlada, kao i veliki broj ličnosti iz javnog života.
1: Ponovo o domaćim aktualnostima. Policijska uprava Banja Luka istražuje više slučajeva internet prevare u kojim su građani nakon lažnih SMS poruka o žariranju mobilnog bankarstva ostali bez novca sa svojih računa.
0: Iz policije apeluju da građani ne unose podatke o bankovnim karticama putem linkova i sumnjivih poruka, već da prije toga provjere njihovu vjerodostojnost kod svoje banke.
1: U Banja Luci je u toku redovna sjednica Skupštine grada na čijem predloženom dnevnom redu je nacrt rebalansa budžeta i više regulacionih planova.
0: Odbornici bi trebalo da razmatraju više od 20 tačaka, među kojima i kreditna zaduženja za modernizaciju toplovodne mreže i obnovu parka Petar Kočić.
1: Banka humanog mlijeka u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci primljena je u Europsku asocijaciju banaka humanog mlijeka.
0: Iz UKC je saopšteno da je to potvrda ispunjavanja visokih stručnih i kvalitetnih standarda, što će omogućiti bolju međunarodnu saradnju i unapređenje zdravstvene zaštite najosjetljivijih pacijenata, posebno novorođenčadi.
1: Nastupom Petra Graše sinoć je na Kastelu otvoren 5. regionalni muzički festival Banja Luka Fest.
0: Večeras će nastupiti svjetski poznata Jasmin Levi, izraelska kantautorka i pjevačica prepoznatljiva po jedinstvenom izvođenju tradicionalne ladino muzike i flamenka. Nastupa grupe Bijelo dugme zbog odluke vlade Republike Srpske da subotu, 4. jul, proglasi danom žalosti, pomjerena je za nedjelju 5. jula, minut nakon završetka dana žalosti.
1: Fudbaleri Španije, Portugala i Švajcarske plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Preostale učesnike ove faze takmičenja saznaćemo večeras. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Portugal je pobjedio Hrvatsku sa 2-1 i u osmini finala igraće protiv Španije, koja je savladala Austriju sa 3-0. Selektor Portugala Pedro Martinez.
5: Bila je teška, borbena utakmica. Veoma sam zadovoljan rezultatom i načinom na koji smo uspjeli da neutrališemo njihov pristup u prvom poluvremenu. Pa čak i nakon primljenog gola nastavili smo da pritiskamo i preokrenuli smo utakmicu. Mislim da smo igrali bolje.
4: Zlatko Dalić, selektor Hrvatske.
6: Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo.
4: U posljednjoj utakmici noćašnjeg

0: 11:30, Đokovićev protivnik biće teniser iz Francuske, Artur Rinderknecht.
1: Rinderknecht je fantastičan server, slično Stefanos, možda čak i bolji servis ima, moram da se dobro pripremim za to.
0: Pobjednik će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz susreta Rusa Romana Safiulina i Brazilca Joao Fonseke. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć na gostovanju selekciju Švajcarske sa 97-73 u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Kapiten Srbije Nikola Jokić.
2: Od samog ulaska na zagrevanje bukvalno su bili samo naši ljudi, to nam je definitivno dalo energiju.
0: Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, dok je tim Bosne i Hercegovine osvojio 7 bodova. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još jedan meč protiv selekcije Bosne i Hercegovine u ponedeljak 6. jula u Beogradu.
3: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U većini predjela je sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku je pretežno oblačno lokalno sa slabom kišom. Vjetar je slab i promjenljiv ili sjeverni, a u Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 12 časova Čemerno ima 16 stepeni, Ham Pjesak 17, Srebrenica 20, Višegrad 21, Rudo je Foča 22, Mrkonjićgrad 24, Doboj Ribnik 26, Bileća 27, Bijeljina 28 i Banja Luka, Prijedor i Trebinje najtopliji sa 29 stepeni. Danas prijatno toplo i pretežno sunčano, a na jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje vrlo slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, tokom dana povremeno uz jake udare, a u Hercegovini jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepen.
3: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
3: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović u utorak 7. jula.
5: Krnji Ustavni sud BiH danas odlučio o zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Schmidt.
3: Fudbaleri Španije, Portugala i Švajcarske plasirali se u osminu finala svjetskog prvenstva.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić. Speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac. Urednik Ivana Frank. Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je u razgovoru sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcpalom da je Srpska opredijeljena za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dijalog sa relevantnim sagovornicima unutar BiH. U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti povodom obilježavanja više od tri decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi najavili su da će iduće sedmice organizovati proteste pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević najavio je predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji na jesen i izjavio da stranka nije razgovarala o mogućim predsjedničkim kandidatima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Američke Države nastave, kako je naveo, jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da alijansa nije bila tu kada je Vašingtonu bila potrebna pomoć. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 28 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud BiH politički montirana inkvizicija, te da ne očekuje ništa od današnje odluke ovog suda u vezi sa ocjenom ustavnosti odredaba krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit. Dodik je rekao da je zahvalan poslanicima SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske što su zatražili ocjenu ustavnosti odredaba krivičnog zakona BiH na osnovu kojih su mu određene ozbiljne kazne. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ova politička partija pristala da učestvuje na predstojećim izborima u neravnopravnim okolnostima, ali da će u toj utakmici odneti ozbiljnu pobjedu protiv međunarodne zajednice. Prema njegovim riječima, cilj takvih aktivnosti je vještačko stvaranje što većeg broja slabih političkih partija, čime bi se proizvelo stanje rascjepkanosti kakvo trenutno postoji u okviru domaće opozicije. Dodik je podsjetio da je čak i Ustavni sud Njemačke ukinuo elektronski način glasanja, dok se u BiH taj model nameće pod pritiskom inostranih faktora. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom. Minić je ukazao da su u Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus koji će ove godine biti veći od 7,5 milijardi maraka. I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je sa Holcaplom o aktualnoj političkoj situaciji u Srpskoj BiH. Stevandić je upoznao ambasadora sa stavovima Banja Luke ističući da su bezbjednost i mir očuvani te da su institucije srpske posvećene zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i svojih ustavnih nadležnosti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba, Aleksandar Stević, rekao je da je ovogodišnji slogan odabran s ciljem da se kod građana razvije svijest da je dolazak u Bratunac moralna obaveza, a ne poziv na događaj. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u osminu finala Wimbledona. Od 14:30 Đokovićev protivnik bit će teniser iz Francuske Artur Rinderknech. Vrijeme pretežno sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, povremeno sa jakim udarima, a na jugu jaka bura. Temperatura od 26 do 32 stepena, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija.

Hit dana Radija Laktaši. Dan je ljepši uz Radio Laktaši.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti i izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav.
0: O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici parlamenta u utorak 7. jula.
1: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču. Odlukom vlade 4. juli proglašen danom žalosti.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala.
1: Prevlađuje sunčano i toplo uz prijatne temperature, slično i narednih dana. Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo Kristijan Šmit. Krnji Ustavni sud u svom saopštenju priznaje da je Šmit nametnuo izmjene i smatra da su nametnute odluke u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Iz Republike Srpske kažu da nisu ni očekivali da Krnji Ustavni sud BiH postupi u skladu sa pravom i zakonima. Pripremio Milan Stojić.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik, kome se sudilo na osnovu ovih nakaradnih izmjena krivičnog zakona BiH, nije ni očekivao drugo rješenje od Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je prema njegovom mišljenju instrument u rukama politike.
3: Taj Ustavni sud je samo zato da potvrdi voluntarizam, nezakonitost, političku egzekuciju prema Srbima. Ovdje nema logike. Kao što Andrić u svom znamenitim spisima govori o tome, kad uđeš u Bosnu i Hercegovinu prestaje logika. Tako se i ovaj sud, koji se kao navodno zove Ustavni sud, koji je prigabio sve sebi, je alogičan. Prvo, nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još drži, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
2: Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ističe da bi zbog ovog zakona BiH mogla biti izbačena iz Savjeta Evrope.
4: Taj zakon je sramota za Bosnu i Hercegovinu. General Knaus je govorio da bi zbog tog zakona Bosnu i Hercegovinu trebalo izbaciti iz Savjeta Evrope. Znači, na samom smo dnu kad je pitanje poštovanje i demokratije i ljudskih prava i krivičnog zakonodavstva. I to nas svrstava u nivou srednjovjekovnih država.
2: Ustavnopravna komisija predstavničkog doma BiH parlamenta je negativno ocijenila Šmitove izmjene krivičnog zakona BiH, podsjetio je član Ustavnopravne komisije predstavničkog doma Milan Petković, ali ni to nije uticalo na Ustavni sud da donese pozitivnu odluku na apelaciju SNSD-a.
5: Ustavnopravna komisija kao stalna komisija predstavničkog doma se izjasno i donijela odluku da smatra da visoki predstavnik nema pravo da donosi zakone izmjene krivičnog zakona da su suprotne Ustavu Bosne i Hercegovine.
2: Profesor ustavnog prava iz Banja Luke Mile Dmičić ocijenio je da Ustavni sud BiH šalje izrazito negativne poruke mladim generacijama u BiH.
6: Loše poruke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao čuvara Ustava najnegativnije se odražavaju na stavove i odnose mlade generacije i onih na kojima treba da se temelji državnopravna arhitektura Bosne i Hercegovine, prvenstveno na osnovama izvornih dejtonskih rješenja. I što je pri tome posebno važno, da dobiju uvjerenje da je ovo zajednička država entiteta i naroda u kojoj njihovo angažovanje predstavlja jedinu garanciju postojanja i opstojanja na ovom području.
2: Dosadašnja praksa je potvrđena, pokazuje da Ustavni sud BiH u više navrata prihvatio odluke visokih predstavnika kao pravno valjane, bez obzira o kakvim odlukama je riječ. Tako je bilo i u slučaju apelacije kluba SNSD-a iz Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Srpski je član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Ustavni sud BiH umjesto Ustava štiti neustavno djelovanje neizabranog stranca, ali da ne postoji ni jedan oblik fizičkog ili pravosudnog nasilja koji može nadjačati demokratski iskazanu volju naroda.
0: Neizabrani stranac nameće zakone umjesto da ih donosi parlament, dok Ustavni sud, umjesto da štiti Ustav, štiti neustavno djelovanje tog stranca, napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži X.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ova politička partija je pristala da učestvuje na predstojećim izborima u neravnopravnim okolnostima, ali da će u toj utakmici odnijeti ozbiljnu pobjedu protiv međunarodne zajednice. Prema njegovim riječima, cilj takvih aktivnosti je vještačko stvaranje što većeg broja slabih političkih partija, čime bi se proizvelo stanje rascjepkanosti kakvo trenutno postoji unutar domaće opozicije.
7: Ovo što će biti potrebno sada u ovim izborima koji opet namještaju putem elektronike, koja je Ustavni sud Savezne države Njemačke je ukinuo te elektronski način glasanja, a onda su to nama podvalo ovdje. I to na osnovu odluka opet stranca. I sad vidite tamo, samo da se to usložni, da se smanji snaga, jer on savršeno dobro znaju da su samo državotvorni narod i oni koji imaju jake lidere i jake političke partije koji imaju podršku naroda. Šta je ovdje cilj? Ovdje je cilj napraviti što je moguće više nejakih političkih partija. I onda imate stanje koje danas gledate u opoziciji. Zato su oni to htjeli. Zato su išli na skidanje predsjednika Republike, pa da se smanji snaga, pa sad idu s tim, pa tamo ćete imati, neće biti lista, nek ćete imati broj.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom. Minić je ukazao da su u Republici Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus koji će ove godine biti veći od 7,5 milijardi maraka.
0: I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je sa Holcaplom o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Stevandić je upoznao ambasadora sa stavovima Banja Luke, ističući da su bezbjednost i mir očuvani, te da su institucije Republike Srpske posvećene zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i svojih ustavnih nadležnosti.
1: O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja bi trebalo da bude održana u utorak 7. jula. Cvijanovićeva je uložila veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Srpska ima institucionalnu snagu koju će pokazati na posebnoj sjednici parlamenta, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Informiše Gostimir Kajskić.
8: Pogrešno je tumačiti da je to obična priča o utvrđivanju kulturnog statusa, jer je riječ o prenosu nadležnosti uz koje nasljeđe Republike Srpske nastoji pripisati Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik.
7: Kulturno nasljeđe je da kaže da ovaj Banski dvor je kulturna tvorevina Bosni i Hercegovine, ne srpskog naroda i Republike Srpske. Neki to pogrešno misle da je to sad priča o nekim samoutvrđivanjima kulturnog statusa, radi se o nadležnostima. Vi ako to uradite na taj način, vi onda kažete čekaj, šta je onda Republika Srpska? To je nasljeđe Bosni i Hercegovine. Kako je Bosni i Hercegovine? Bosni i Hercegovine je propala zemlja, ona je podijeljena.
8: Nekadašnji član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini Snježana Novaković-Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva. Kaže, godinama se krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog sporazuma.
9: Mi trebamo u Narodnoj skupštini jasno i glasno pozicionirati pitanje ovo.
8: Podrška vetu Željke Cvijanović za člana Komisije iz Republike Srpske Anđelinu Ošo-Pogaćanović treba da bude na prvom mjestu svima u Republičkom parlamentu, jer kako je navela, veoma je važno zaštititi srpski identitet i imovinu, jer ako u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nema predstavnika Republike Srpske, ne može postojati ni komisija.
10: doslovno obračun sa Republikom Srpskom zato što se ušlo u jedan pokušaj mijenjanja Dejtonske institucije, a kako bi se obračunalo sa Srbima, njihovim pravom u Komisiju za nacionalne spomenike da zaštite pod svojim imenom svoj identitet, ali i svoju imovinu, imovinu koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
8: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Glavnu riječ o ovoj odluci daće Narodna skupština Republike Srpske u utorak 7. jula.
1: Put samo opredjeljenja je nova knjiga autora Milana Ljepojevića, koja je danas promovisana u Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci. Knjiga između ostalo govori o periodu osnivanja Republike Srpske prije ratnih dejstava u BiH, njenog očuvanja, ali i konstantnim višedecenijskim pritiscima međunarodne zajednice. Ljepojević ocjenjuje da je Republika Srpska odoljela svim napadima i da je danas ekonomski i politički stabilna sa jakim institucijama. U prilogu Darka Đurića.
11: Autor knjige Milan Ljepojević naglasio je da Republika Srpska ima sve elemente koji pokazuju da je ona stabilna, ističući da to dokazuje njen konstantni razvoj. To je, kaže, očigledan primjer njene spremnosti na samoopredjeljenje.
12: Mislim da je ova godina raspleta i da će se mnoge stvari iskristalisati, a u tom slučaju vidim i jasniju i sigurniju perspektivu Republike Srpske i njenu poziciju i ovdje u Republike Srpskoj i njenih građana i inače u regionu, i mislim da će njen status biti daleko sigurniji, daleko čvršći i daleko jasniji.
11: Recenzent i profesor Saša

0: samom naslovu knjige i ja bih to možda dodao sa potpisom i pečatom gospodina Milorada Dodika.
1: Na promociji knjige bio je upravo i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je potvrdio da Srpska ima stabilne institucije i da već odavno samostalno funkcioniše bez obzira na mnogobrojne pritiske.
2: Ali za Republiku Srpsku za danas zna na mjestima gdje se o njoj odlučuje institucionalno je snažna, ima efikasnu vlast. Pokazalo se to i nedavno kroz ovu njihovu šaradu oko vlade. Sao Minić je 3 puta biran za predsjednika vlade, ali tako. Sve to govori o institucionalnoj snazi.
1: U jednom dijelu knjige govori se i o Miloradu Dodiku, koji je prema riječima autora Ljepojevića ključan čovjek u osnivanju, odbrani i razvoju Srpske od 1992. do danas.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje sve pokušaje politizacije zakonitog postupanja policijskih službenika u slučajevima prijavljenog narušavanja javnog reda i mira, a odnose se na oduzimanje ratne zastave BiH, izjavio je za Srnu ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
4: On je ocijenio da je važno naglasiti da policija ne postupa na osnovu političkih ili ideoloških opredjeljenja, niti ocjenjuje istorijski ili politički karakter bilo kojeg simbola, već isključivo utvrđuje da li postoje elementi propisani zakonom za preduzimanje službenih mjera.
3: U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Prema podacima organizacionog odbora, u ovom području tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Slogan pod kojim se obilježava stradanje je "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". U Republici Srpskoj sutra je Dan žalosti. U prilogu Srđana Kecmana.
5: Program počinje svetom arhijerijskom liturgijom koju će služiti patrijarh Porfirije, nakon čega će biti služeni parastos i položeni vijenci. Sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Aleksandar Stević rekao je da je ovogodišnji slogan odabran s ciljem da se kod građana razvije svijest da je dolazak u Bratunac čin poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama.
6: Da se stekne kod građana utisak i vrijednost, vrednovanje njegovanja pamćenja, ne samo sjećanja, nego i pamćenja na postradale Srbe u ovom ovdje stradalnom, mogu se tako slobodno reći, Podrinju, da građani prosto ne moraju da budu pozivani, da građani ne moraju da shvate kao moranje, nego da to bude njihova moralna obaveza.
5: Samo u Bratuncu muslimanske oružane formacije popalile su blizu 30 sela, a ubijeno je 1000 civila i vojnika. Snježana i Gordana ubijene su 14. decembra 1992. godine, kada je selo Bjelovac do temelja spaljeno i uništeno. Majka Snježana opisala je tragične scene kojima je svjedočila.
7: Došli su pred moju kuću, ubili su mi čerku Snježanu stariju, čerku Gordanu mlađu, na vratima, kućnim pragom. I kako danas da se s tim pomiriš? Ne mogu nikad oprostiti tim zločincima što su radili.
5: Selo Kravice je na Božić 1993. godine napalo oko 4000 vojnika 28. divizije tzv. Armije BiH iz Srebrenice, a s njima su u pljačku krenuli i muslimanski civili. Spaljeno je 688 kuća i ubijeno 49 mještana. Anđa Đukanović još traga za posmrtnim ostacima supruga Ivana, koji je nestao na Božić.
8: On je ostao živ u Ježešci na dan Božića, ujutru kad su napali, oni su njega odveli možda. Ja sam samo našao njegov džemper i ništa više.
5: Osim Kravice, muslimani su vršili masovne zločine i u drugim srpskim selima, naglašava Radojka Filipović iz organizacija porodica poginulih Bratunac.
9: Kada su ubijali, nisu ubirali da li su to žene i deca, starci, bolesni, nepokretni, nemoćni. Znači, govori to o njihovoj genocidnoj namjeri.
5: Nisu bili pošteđeni ni Srbi u Srebrenici. Muslimani pod komandom Nasera Orića popalili su okolna sela Zalazije, Ratkoviće, Brežane. Tom prilikom Dragica Lazarević izgubila je 2 brata i muža.
10: Naser Orić je tu, Zulfo Tursunović. Komšija nam bio. Ja kažem, ja ne mogu nikad začutati da ne pričam. Znači, mene boli, ja se nikoga ne stručavam, nikoga se ne... Samo se Boga boji.
5: Osim u Bratunačka i Srebrenička sela, pripadnici tzv. Armije BiH iz Srebrenice upadali su i na prostore Milića i Zvornika, gdje su također počinili strašne zločine nad srpskim stanovništvom.
3: Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Srednje Podrinje i Birač trajni simbol stradanja srpskog naroda, te da je od velikog značaja

0: da srpske žrtve ne budu zaboravljene.
1: Zato je od ključne važnosti da u što većem broju sutra budemo u Bratuncu. Pozivam Srbe iz Republike Srpske i Srbije da masovno dođu i svi zajedno prisustvujemo obilježavanju više od 3 decenije od velikog srpskog stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, rekao je Dodik za Srnu.
0: Složenje amparastosa i polaganje vijenaca obilježene su 34 godine od oslobođenja Dervente u odbrambeno otadžbinskom ratu. Uz poruku da žrtva poginulih boraca ne smije biti zaboravljena, odata je počast onima koji su živote ugradili u odbranu grada i Republike Srpske. Informiše Biljana Đukić.
2: Za 10 dana koliko su trajale borbe za oslobođenje Dervente poginulo je 47 srpskih boraca. Radovan Đukić u proboju na Tomasovom brdu ostao je bez noge.
3: Žao mi je ljudi koji nisu danas s nama. To mi je najžalije, ali šta moramo, moralo je tako biti. Branilo smo se.
2: Dervente je skoro 100 dana bila pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga i hrvatske vojske. Oslobođena je u okviru akcije Proboja koridora. Predsjednik gradske boračke organizacije Derventa Čedo Vujčić i bivši komandant Pantelije Ćurkus.
4: Operacije za oslobađanje Dervente započele su 26. juna, a odmah 3-4 dana nakon toga, odnosno 30. juna, gine komandant 27. brigade, pukovnik Trivo Vujić.
5: Uzimanjem sera stvorili su pretpostavke za uvođenje još jačih i većih snaga. Poslije toga su bile nastavili se dalje teške borbe do oslobađanja Broda.
2: Srbi koji nisu uspjeli pobjeći prije okupacije bili su zarobljeni u nekom od logora. Njih oko 300 trpilo je više od 100 oblika torture. Drago Knežević 2 mjeseca bio je u logoru na Rabiću, a potom u Slavonskom Brodu.
6: U Slavonskom Brodu su me ubili, bili na mrtvo ime. Tad sam imao polomita rebra i imao izljeve krv na plućima.
2: Oslobađanjem Dervente stvoreni su operativni uslovi za dalje napredovanje prema rijeci Savi i potpuno probijanje koridora prema Srbiji. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
7: Oslobađanje Dervente u stvari pokazuje koliko je bitno da su Srbi na vrijeme oslobodili svoje ognjišta, jer tamo gdje nismo, desilo nam se ono što se desilo u Podrinju, oni su Bratunci.
2: Nakon rata Derventa je bila jedan od najrazrušenijih gradova. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
8: Postajemo moderan, lijep grad, grad privrede i to treba da bude nešto što mi treba da njegujemo i što treba da bude amanet onim ljudima koji su dali svoj život.
2: U toku je završetak druge faze izgradnje spomen sobe u kojoj će biti smješteni svi dokumenti u znak sjećanja na borce koji su živote položili u temelje Republike Srpske.
0: Današnju sjednicu Skupštine grada Banja Luka obilježila je burna rasprava među odbornicima. Najviše polemike izazvalo je povlačenje više tačaka sa dnevnog reda nakon što nisu dobile podršku nadležnih skupštinskih radnih tijela. Među njima su nacrt rebalansa budžeta, pojedini regulacioni planovi kao i prijedlog kreditnog zaduženja grada za sanaciju parka Petar Kočić. Izvještava Mirjana Grabiš.
9: Na dnevnom redu nije se našao nacrt rebalansa budžeta, što je izazvalo kritike dijela odbornika. Odbornik PDP-a Dragan Milanović smatra da bi usvajanje nacrta omogućilo javnu raspravu i usklađivanje prihoda i rashoda sa stvarnim stanjem, uključujući planirane kredite i druge izmjene u budžetu. S druge strane, odbornik SNSD-a Nenad Talić kaže da ovaj dokument predstavlja samo raspored sredstava iz ranije usvojenih kreditnih zaduženja.
10: Samo je to kod nas onemogućeno, ne dozvoljavate to već nekoliko godina da bi pravili i predstavljali u javnosti sliku, da bi na kraju krajeva otežavali gradskoj upravi normalno funkcionisanje.
11: Imate 5 kredita, tačka. Koji se mogu raditi svakako i bez ovog sadašnjeg rebalansa. I evo, vi ste već stavili par Petar Kočić koji nije još prošao skupštinu.
9: Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač optužio je gradsku administraciju da je ranije nenamjenski trošila sredstva koja su bila za kapitalne investicije, zbog čega će, kako kaže, skupštinska većina podržavati samo ona zaduženja za koje postoji garancija da će novac biti utrošen isključivo za predviđene namjene.
12: Uvijek ću podržati dobre projekte i ono što ovdje uvijek govorim, provedite i zakonski. Nemojte preskakati zakonske norme, nemojte preskakati protokole, neko će jednog dana za to odgovarati.
9: Odbornik Narodnog fronta Branislav Čerek kritikovao je sadržaj dnevnog reda, navodeći da se ponavljaju gotovo iste tačke, uglavnom izmjene regulacionih planova. Poručuje da bi odbornici trebalo više da raspravljaju o temama koje direktno utiču na svakodnevni život građana.
13: Da li postoji mogućnost da mi konačno imamo jedan dnevni red ili plan dnevnog reda koji će se ticati ovih stvari koje se tiču ljudi i građana, na kraju kraja svi se busamo ovdje u prsa da radimo u službi građana, ja to ne vidim.
9: Iz skupštinske procedure je radi dodatnog usaglašavanja povučen prijedlog odluke o komunalnom redu, koja je prethodnih dana izazvala veliku pažnju javnosti.
0: Studijski programi iz oblasti medicine, psihologije, bezbjednosti i informacionih tehnologija te ekonomski i pravni fakulteti dalje su najpopularniji među svršenim srednjoškolcima, pokazali su rezultati prvog upisnog roka na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, Banja Luci i Istočnom Sarajevu. I ove godine najmanji broj budućih studenata birao je nastavničke smjerove te pojedine smjerove na Rudarskom i Tehnološkom fakultetu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
14: Prema utvrđenim rang listama nakon prvog upisnog roka u Banja Luci, zadovoljni mogu biti na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, gdje su za arhitekturu, građevinu i geodeziju popunili sva mjesta na budžetu, kao i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Sva mjesta na budžetu su popunjene i na dva smjera ekonomskog fakulteta, kao i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Na drugom upisnom roku na elektrotehničkom fakultetu neće biti mjesta na smjeru elektroenergetika i automatika. Pravni fakultet u Banja Luci i ove godine je bio u sferi interesovanja budućih studenata. Prorektor za nastavu Banjalučkog univerziteta Milica Balaban.
15: Tamo gdje moramo još da poradimo jesu prirodne nauke i drugi nastavnički smjerovi, da nedostaje profesora matematike, profesora informatike, sada i fizike naravno, sada već se to proširuje i na hemiju pa i na biologiju. Dakle, to je nekako više posao cijelog društva.
14: Na Medicinskom fakultetu u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu rekordna zainteresovanost. Rektor Milan Kulić na više studijskih programa ovog fakulteta očekuje proširenje upisnih kvota.
16: Ostalo je dosta slobodnih mjesta na budžetu da pozovem srednjoškolce koje eventualno nisu još odlučili. Ima dovoljno slobodnih mjesta na studijskim programa univerziteta. U Istočnom Sarajevu ima sasvim dovoljno, svi mogu da budu upisani na budžet, ostalo je sasvim dovoljno mjesta na budžetu.
14: Kandidati koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026. i 27. godini na Univerzitetu u Banja Luci, a nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih fakulteta na kojima su ostala upražnjena mjesta, i to bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Na Banjalučkom univerzitetu ove godine planiran je upis 2600 studenata, a na fakultete u Istočnom Sarajevu oko 2200 studenata.
0: Na više lokacije u Banja Luci, ali i u Kočićevim rodnim Stričićima, uz bogat kulturni program od večeras do 5. jula biće održan Kozara etno festival. U audiovizualnom centru u Banja Luci potpisani su ugovori o sufinansiranju tri dugometražna igrana filma. Opširnije u prilogu Gordane Prtine.
17: Financijsku podršku i podršku razvoju filmske industrije dobili su filmovi Horda Marka Šipke, Svoje se meso ne jede, producentkinje Jelene Medić i DVD producenta Bojana Vujinovića. Marko Šipka, producent filma Horda, i Anja Ilić, direktorka audiovizualnog centra.
18: Radi se o grupi dječaka koji u ljeto i u jesen 95. godine, dakle neposredno pred potpisivanje Daytonskog sporazuma, oni bivaju prepušteni sami sebi i ulici, formiraju svoju bandu koju ja nazivam Horda, otuda i naslov filma, gdje pokušavaju prosto da opstanu, da pronađu neko svoje mjesto pod suncem.
19: Imamo tri dugometražna igrana filma. Sva tri filma su potpuno i tematski i stilski različita, ali opet autentična, i priče su koje se na svih tiču.
17: Ovi filmovi ocjenjeni su kao najbolji na ovogodišnjem javnom konkursu za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova u 2026. godini. Piskavice i Banja Luka i ove godine bit će domaćini još jednog Kozara etno festivala, manifestacije koja već godinama okuplja čuvare narodne tradicije, folklorne ansamble i ljubitelje kulturnog nasljeđa iz zemlje i inostranstva. Program počinje večeras na ljetnoj pozornici u Piskavici, kada je predviđen defile učesnika, a zatim takmičenje u sportskoj disciplini bacanje kamena s ramena. Mirko Arambašić, Kulturno-umjetničko društvo Piskavica.
20: Imamo Vrhunsko kulturno-umjetničko društvo iz Srbije, Stanku Paunović, plus ovaj običaj, plus izvorne pjevačke grupe, muške i ženske, plus svirači na tradicionalnim instrumentima. Kako je i to izvorno stvaralaštvo da se sačuva?
17: Kozara etno festival prilika je da se podsjetimo na naše običaje, ali i da se upoznamo sa običajima drugih zemalja. Ove godine gost Kozara etno festivala je Meksiko.
0: Srpski teniser Novak Đoković i Francuz Artur Rinderknecht igraju meč trećeg kola Wimbledona, a trenutni rezultat je 2-0 za Đokovića. O aktuelnostima iz fudbala, Aleksandra Perić.
21: Fudbaleri Australije i Egipta prvi će na teren večeras od 20 časova u 16. finala svjetskog prvenstva. Bolji za ovog meča igraće protiv pobjednika duela između aktuelnih svjetskih prvaka Argentine i Zelenortskih ostrva. Selektor Argentine Lionel Scaloni.
22: Igramo protiv ekipe koja nije izgubila ovdje. Dobro smo ih izanalizirali. Nisu slučajno ovdje. Poštujemo ih i tako ćemo se odnositi na terenu.
21: Ovaj susret počinje u ponoć. Od 3 časa i 30 minuta snage će odmjeriti selekcije Kolumbije i Gane. Bolji iz ovog duela u osmini finala će igrati protiv Švajcarske. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja 100. godina postojanja. Kako je najavljeno na Trgu Krajine, bit će organizovana navijačka zona i održani koncerti, te će biti predstavljeni stručni štab i sastav ekipe za predstojuću sezonu. Pošte Srpske danas su izdale prigodnu markicu. Predsjednik Borca Dejan Čato.
23: Vatromet, baklje, istočni tranzit, zapadni tranzit, zeleni most, otprilike cijeli grad će biti crveno plav i sve će biti tempirano da se tad upali i pet nekih vatrometa.
21: Podsjećamo, Borac već sljedeće sedmice, 6. jula, dočekuje Levski iz Bugarske u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Prevlađuje sunčano i toplo vrijeme uz prijatne temperature, slično i narednih dana. O vremenu opširnije meteorolog Đorđe Todić.
24: U 14 časova Čemerno ima 19 stepeni, Kalinovik 20, Han, Pjesak, Kneževo 21, Gacko, Sokolac 22, Drinić 23, Višegrad, Rudo, Srebrenica 24, Zvornik, Mrkonjić, Rad, Šipovo 26, Bileća, Ribnik, Foča 27, Bijeljina, Prijedor, Srbac 29, Doboj, Novi Grad, Trebinje 30 i Banja Luka najtoplija sa 31 stepen. Danas prijatno toplo i pretežno sunčano, a jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje moguću vrlo slabu kišu. Sutra jutro svježe, lokalno uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, na jugu do 23. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen.
0: Poštovani slušalci, hvala na pažnji, želimo vam prijatan nastupajući vikend, a na kraju podsjećamo na vijesti dan.
17: Krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Schmidt.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav.
17: O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici parlamenta u utorak, 7. jula.
0: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču. Odlukom vlade 4. juli proglašen danom žalosti.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank. Hit dana radija.

0: sam zapravo ja.
1: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.